0: Dobra glazba, bolša glazba, narodna glazba. 20 narodnih za vaš oddih.
1: Slovenski spored.

Dobar večer, dragi slušalci Radio Agora 105.5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangfurt, Celovec, Austrija.

A sa nama večeras i Ilija Capulović. Sa dalekog Đerdapa i plavog Dunava. Pozdrav Iliji i Tekiji.

Želite čuti vašu omiljenu pjesmu ili vašeg pjevača? Pozovite 046341866666 418 i 5 puta 6.

Pozdrav i dobroveče našem Goranu Cvjetinoviću, Ravnena Koroškem, Slovenija. Pozdrav za sve Ravenčane i našega Mehu Hadžića. Kalesija.

je leto, Zake mala Malovčića i njegov 79. rođendan. Neke sa srećom, Kemo. A mi idemo dalje s našim programom. A za Mehu Hadžića, Kalesija. Sudija i Kadija, Raspjelene Meraklije. Živinice i Kalesija. Večeras uživo iz našeg studija.

i SMS poruka od Izeta Mujkića iz daleke Floride i grada Jacksonville. Izet pozdravlja sve svoje prijatelje, familiju u Cazinu. Sa pjesmom O srcu mi krajina. Za Izeta Mujkića, Florida. Jacksonville, Amerika. Jedan od naših najudaljenijih slušalaca koji prate naš program. Izete, pozdrav tebi i svim našim koji žive s one strane rijeke. U srcu mi krajina, za Izeta Mujkića.

Feri Dablić za Ferida Graz, Austrija. Ja sam sa njom srećen bio za našega Ferida Graz, Austrija.

sa nám večeras i taxi centrale Klagenfurt Austria 0463 515151. Ihre Taxizentrale in Klagenfurt Österreich 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 36 novih automobila. Pozovite 0463 515151. Taxi centrale Klagenfurt Austria.

Mirela, pozdravlja svoju sestru Amelu u Mostaru. I sa pjesmom Ja sam ti se, sestra, zaljubila. A neki sa srećom.

i sjećanje na našega kralja Sevdaha, Safet Isović. Jedan jedini Safet Isović.

Adela Sečić. Teci Rijeko, uspomena večeras, po prvi put u našoj emisiji, Adela Sečić.

I da, malovratno vrijeme unazad se sjetimo kako smo nekad pješačili kilometre i kilometre. Da vratimo vrijeme za 40 godina unazad. A Slobodan Lalić, pješke idem iz grada.

radio. Agora stopi. Cijela pet. Privatni radio. Svake subote. Jedinstven muzički program. Pozdrav za sve naše slušatelje širom Balkana. Naš telefon 0463 418 666 666 za vaša direktna uključivanje u naš program.

Es ir Bairič, Santropes, Klangefurt, Austrija. Uskoro, sljedeći vikend. Santropes, diskoteka, Klangefurt, Austrija. Čup, čup, čup.

Give it to the Sheriff Koniewicz. Za našega Dinu Sahakula. Dobrinja Sarajevo. Zašto se život igra sa nama? Za Dinu Sarajevo.

Darko Bilić. Novo Zašto si me ostavila? Nova pjesma, novi hit. Radio 105,5.

Još uvijek smo sa vama, Radio Agora. Ej, pozdrav za sve slušatelje našeg programa Taksi Centrale Klagenfurt Austrija 0463 515151. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Taksi Centrale Klagenfurt Austrija

I za sve ljubitelje šargije i violine, Mirsada i Jarani, iz Bosne si otišao, sine.

I evo jedne SMS poruke od Darija i Italija Vicenza, koji nam je napisao: Mario, pusti nešto i za nas Rome. Ja evo, za naše Rome, ma gdje bili, i za Darija Italija. Italija.

Pozdravitelo je Če Kojić, Bato, Klangefurt, Austrija. Bato, Bato. Dobrodošao s nama.

I Dasko večeras za Darija, Italija i romska pjesma. Italija. A pozdrav za sve Rome širom svijeta koji prate naš program večeras uživo. Radio 105.5.

Pozdrav i dobroveče, Stevica Tomić. Ravnena Koroške, Slovenija. Pozdrav za naše Slovence, ma gdje bili?

taksi centrále Klagenfurt Austria. Pozdrav za sve slušalce našeg programa 04 63 51 51 51. Ire taksi centrale in Klagenfurt Österreich 04 63 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 36 novih automobila. Taksi centrale Klagenfurt Austria, naš generalni sponsor našeg programa.

raspivane miracle. Sitno si našargija. Za ljubitelja šargije i violina.

još uvijek smo sa vama. Radio 105,5. Vaš muzički radio svake subote od 20 sati uživo. I sa nama večeras Vesna Zmijanac. Zaboravi me. Vesna Zmijanac.

Želim da se zahvalim našim slušateljima i našim gledateljima koji prate naš program svaki subot od 20 sati uživo. Naš program možete pratiti svake subote od 20 sati. Naša radijska frekvencija FM 105,5. A naravno, tu je naš internet, Radio Agora 105,5.